0: Gafodd yn nôl ysgol rhywbeth. Fy laith ar y lefer, lefer, lefer, lefer.
1: Grabber,
0: grabber, grabber, grabber.
1: Wyth
0: ymysgu. Cwmbeth o'i ffergell.
1: Wyt ti'n rhaid nôl ysgol?